Og når kæres du til det ene menneske din møgnet, nu hvad sprikker der du? Ich werd schwäbisch, wie schwätzt du? Gute Nacht! Sorry.

Det var da det gode mål. Det er mye man nå total forstående kå. Doch der Neid und die Doofheit